Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ. Minya nuke mi yɔna kɔsiɖa sia kɔsiɖa. Kpa egbea, edzrom be nya kase so sagite viwo ŋuti. Ke sagite be wetri ɖeka ɖɔɖɔa, edze gɔme so 23 novembre va kɔ ɖe 21 décembre. Sagite be wetri ɖeka eye ma. Sagite be wetria yawo ɖa be gbɔgbɔ ba aƒeme ye eye ɖo ŋusẽ ɖe woa dzi. Ta ne wova dzi ame ɖe ne nyi yawo ɖa vi le sagite mea kpokpokpo pagayi la se ŋu ne ŋutɔ. Sagite ɖo aƒe hasoso ame tɔ̃. Hasoso tutugbã edze gɔme so 23 novembre va kɔ ɖe 1er décembre. So 23 novembre va kɔ ɖe 1er décembre no diwa anyanyui ɖe be aƒema me aku ɖa ye ɖo ŋusẽ ɖo aƒema dzi. Hasoso velia alo aƒe velia me edze gɔme so 2 va kɔ ɖe 11 décembre. So 2 kaka va kɔ ɖe 11 no diwo le edzia anyanyui ɖe be ye le dzo ɖa be aƒeme le hasoso velia me. Ke hasoso tɔlia edze gɔme so 12 va kɔ ɖe 21 décembre no diwa anya be memle ɖa ye ɖo atse ɖe ye dzi le aƒe tɔlia me. Minya mawo ɖo nu ame ne tu xixi aɖewo dzi sɔ gbɔgbɔ sesẽ ame ne sɔ ɖo nuɔ nu woawo nyi TROF ke miagblɔ be esi ezo aya anyigba. Ema wetri weve aɖe woa dzi etɔ̃. Sagite viwoa wonyi aze be wetri ame tɔ̃ dometɔ ɖeka me nɔlawo. Sagite be wetria ezo be ŋusẽ le dzi. Ne mi dze wa be wetri mea wola sɔ avɔ viole alo bleu wa sɔ tɔ awu nyui ɖe ke woa dona le woa be dzɔgbe nyui be ŋkeke dzi. Wa be kpe xɔasi ke woa te sɔ wɔ dɔ ɖe le woa ŋuti alo wa sɔ ɖo alɔgavi dzi na wo alo wa sɔ wɔ ŋuɖea ye nyi grena turquoise escarboucle ekpe xɔasi ma wo nyi kpe xɔasi veve ɖe ke ne sagite viwo la zã. Ne wo be wa sɔ ga sɔ wɔ alɔgavi na woa alo tomegavi alo akɔtaɖonu na woa ega ɖo la nyi tin monyi tin ke ne radio dɔwɔtɔ zãna wo lo. Gavi ɖe le koŋ yɔ ne nenea yɔ la sɔ wɔ alɔgavia yɔ la wɔ sagite be dzesi do aɖo dzi ne sagite vi. Wa be parfum ke wo la te zã ba do wa dzia wɔ nyi violette musk parfum ve mɔ nyi parfum veve ɖe ne sagite viwo. Wa be amagbe ke la te wɔ nu le woa ŋuti dzroa nyi rose kple pense. Amagbe ve mɔ nyi amagbe veve ɖe ne sagite viwo. Sagite viwo be dzɔgbenyui be xexlẽme alo numero enyi 4, 5, 9. Ne sagite vi ɖe ƒona bɔlu ale be wetri mea ne do awu ke wo xexlẽme ma le dzi ne le dza yi mɔ dzi le be wetri mea ne zɔ ɖe le 4, 5, 9 dzi ne le dza do goku ame ɖea rendez-vous ne nɔ 4, 5, 9 ale be rendez-vous a gododo ane ba nyi gododo nyuitɔ na akpɔ kple vea. Wa be dzɔgbenyui be ŋkeke ye le nyi yawo ɖa ke ku ɖa ye nyi ŋkeke vɔɛɖi ne sagite viwo ke miate gblɔ na woa. Ne nyi be sagite vi dzi be ya yi mɔ dzi le ye be wetri mea edukɔwo me ba te yia ela yi arabi espagne portugal hongri edumɔnyi duveve ɖe wo le wo sugbɔ wu nene vɔ edumɔnyi duveve ɖe ke ne sagite vi la te yie me. Egbe be ŋkeke mea mi le doe dzesi be ame ɖewo le yi mɔ dzi wo dza ku nyagã le mɔa dzi vɔa wa be alɔ ŋutɔ dɔwɔɖu ɖe kpe kpɔ gake ne wo dza yi mɔ dzi le afi ɖea adze agbagba kpe mɔdzi ke la nyi ta na woa ye wo la yi ye ba do dzio.